Mine damer og herrer, her kommer en sang om hjemlengsel. Jeg vet hva folk sier. Folk sier at hjemlengsel hører barndommen til. Og kanskje det sant det. For hver gang når natta som svartest, så ønsker jeg at jeg var barn igjen. Slik at jeg kunne få lengte i fred.